لە جیهانی ئەمڕۆدا یاسا نێودەوڵەتیەکان وەک یەکێک لە گرنگترین چوارچێوەکانی ڕێکخستنی پەیوەندی لە نێوان دەوڵەتان ناسراوە. یاسایە کە پێی دەوترێت پارێزگاری لە ماف دادپەروەری و ئاشتی. بەڵام ئەگەر گەلێک دەوڵەتی خۆی نەبێت چی؟ ئەگەر نەتەوەیەک لە نێوان چەند دەوڵەتدا دابشکرا بێت چی؟ ئایا یاسای نێودەوڵەتی هەمان پاراستن بۆ گەلە بێدەوڵەتەکان دابین دەکات کە بۆ دەوڵەتەکان دابینی کردووە؟ ئایا مافی چارەی خۆنووسین مافێکی پراکتیکیە یان تەنها چەمکێکی یاسایی؟ ئایا گەلێک کە خۆی لە بەردەم مەترسی دەبینێت دەتوانێت بانگەشەی مافی بەرگری بکات؟ لە ئەڵقی ئەم هەفتەی ڕەهەندا هەوڵ دەدەین لە ڕوانگەی یاسای نێودەوڵەتیەوە سەیری پرسی کورد بکەین. پرسیارێک کە لە سەدەی ڕابردوودا بەردەوام لە نێوان ماف و هێزدا ماوەتەوە.

0: لسده بیستمده جیهان دوای دو شری گوره هولی ده سیستمی که یاسایی بنیاد بنید که بتوانید ریگر بید لدوباره بونوی کارساته کن. لانجامی او هولانه ده بنماکانی یاسای نو دولتی نوی گشهان کردو ریگ خراوی نتاوی گرتو کن دامز را. لناو او بنمایانه ده دو چم که زور گرنگ بون. یکم مافی گلان بودیاری کردنی چار نوسی خویا. دو هم پراستنی سروری و سنوری دولتکان. بلام لزور حالت دا ام دو بنمایه لگل یکتر توشی آلوزی بود. پرسی کرد یکی کلو نمونانه که ام آلوزی تیدا به شیوه یکی دیار دبین رد. کرد وگ یکی کل گورترین نتوابه دولتکانی جیهن نسراوا. لماوی صده اک زیاتر پرسی ناس نامه، ماف، بشتاری سیاسی و چارنوز، بشکی گرنگ بول گفتگوکانی نوخویی و نو دولتی بلام لگلوشتا جیهانی سیاست زور جار به پی هاو کشی هیز کردکد نک تنها به پی دقی یاسای یکن یکی گل گرنگ ترین چمککانی یاسای نو دولتی مافی چارنوسا او مافه دلید گلان مافی ویان هیا چارنوسی سیاسی خویان دیاری بکن بلام لکاتی جه بجه کردن دا پرسیاره کی گور درست بید که دست نشانده کاد گل چیه؟ لکوه دا و مافه دبیت مافی خوب برای و بردنو لکوه دا دگات آستی داوا کاری جیابونوا. ام پرسیارانا تا ایستا جی گفتگو ناکوکی نیوان پسپورانو دولتانن. بلام لگل مافی چارنوز چمکی کی تریشه که لماوی چند سالی را بردو دا زور باسی لیوکراوا. حق دفاع مشروع یان مافی برگری روا لیاسای نو دولتی دام چمکه به شیوه یکی سرکی پیوسته به دولتانو مافتان با برگری لخویان لبرام بر هرش بلام لجیهانیم رو دا زور کرس پرسیار دکن کاتی کوملگایک یان گلک خوی لبردم مترسی دبینید چه سنورک با پرستنی خوی هیا آیا یاسای نو دولتی ولامی رونی با اون پرسیاره هیا یان هشتا جی شی کردنو و گفتو گویا. لراستی دا میجوی لیاسای نو دولتی نیشان داده از که لنوان ماف و هز همیشه پیوندی که آلوز هبوا. زورجار گلن مافی که یاساییان هبوا بلام پشتگیری سیاسیان نبوا. لهنده کالتیش دا هزی سیاسی و جیوپولیتی کاریگری زیادری هبوا لدقه یاساییکن. بای زورگ لتوی جران دلین یاسای نو دولتی تنها دقو مادنیا بلکو بشکل لحاو کشی فراوان تری سیاستو هزو اوش با واتای نیا که یاسا به کاری گربه به پیچوانه و لجیهانی امرودا یاسا بوات یکیگ لگرینگ ترین امرازکانی خبات با ماف مشتو مروق سکردن لسر مافی مروف مافی کمینکان مافی چارنوس و پرستنی کوملگاکان همویان بشکن لو گوران کاریه که یاسای نو دولتی برهمی هنوا. کواتا پرسیاره که تنها او نیه که یاسا چی دلید. بلکو پرسیاره گرنگ ترکه اویا لجیهانی امرودا چون دتوان رید مافا یاسا یکن بگردرن به هیزه کی کاریگر با پرستنی مافو چارنوسی گلن. رنگ ولامیم پرسیاره تنها با کرد گرنگ نبید. بلکو با همو او گلانش گرنگ بید که هشتا لنوان مافو هزدا شوینی خویان ددوست نوا.
1: بینرانی خوشویستی برنامه رهند سلاوی منو هاو کارم و هاوریانم لا ایوی خوشویست لا برنامه که خود هنوا لا پیانشمه که دیکا لا خزمت ایوی خوشویست دین وقت لی پیشکی برنامه کشا اماجی پیکراو او پیشکی نرای برچاوی ایوی عزیز بابت یم جاری رهند بریتی لی پرسیکی زور گرنگ پرسی کرد لی یاسانی و دولت یکان اساسا کرد لی یاسانی و دولت یکان وکو یکی لی گورترین ملتکان که خوانی دولتی خوینیا چه جگه و پیگه ایکیه بمن بسی تاو توی کردنی زیادری ام باسه گرینگا میوان داره چیز ور برز کاک برایمی لازانی من کردوا سیمایی که دیار لنیو بزود نوی شورش گرانه گلکه من لروشالاتی کردستان و کسایتی که خواهن فکرو لهمان که تا خواهن چندین برهم لچوارچیوی پرسی چارنوسی کردو مافکانی مروف کاک برایم جان زور زور بخیر بی
2: زور زور سپاس کاک شمال جان بو بانک شمکتان و اروها سلاو رزمه بو همو بینرانی کرکانال لرچوی هن
1: هر بجین ما موسیقی جان بس که ما خودتان زن فر رهنده اگر چی لنیو برنامه رهنده یه بلام لچندین رهندی جیواز و انسان توانه شنوکوی بکات تاو توی بکات بلام پیم خوش له ام برنامه لخزمت جناب تا چند رهنده که ام باس گرنگا پیک و تاو توی بکین پیش لهموش تیک چوارچیوی یاسایی باس که اساسا بپی او یاسانی و دولتیانی که موجودن و بونیان هیا گل چه پیناسه ایشی هیا با که اوتره ملت
2: لی یاسای نیو دولتی دائم گل وات پیپل مان هیا که لأسنادی رخراوی نتویه گرتو کنده هم لمنشوری رخراوی نتویه گرتو کنده هم لکنوانسوینی مافا مدنی و سیاسی کنو مافا عبوری و کمولایتی و فرنجه کنده باسی ده دکره بلان پیناسه ایشی درست به دستو نده توزیک تموم جاویه لگل اوش ده لپروسی چونه پیشی حقوقی نیو نتوهی ده استا او مسئله زور رون تر بوده گل ده توانه همو خلچی بلاته چی بگره توا او خلکی که لچوارچه وی دولان تک داده جی ده توانه او خلکانه بگره توا که لولاته چی مستعمره و لجر ده صلاتی مستعمره حکومتی چی استعماری داده جی ده توانه خلچی نالچه یک بگره توا که لجر سلطه و دستالاتی بیگانه دان و دهانه خبات کن با اوی آزاد بن با آزادی خواهم گرد گل ده توانه کمایتی چی نتوهی لولات اگده بگره توا که فرهنگ و کلتور و زمان و میجود جغرافیا و هوریتی تایبتی خوی هی و هول داده با و دستینانی مافی سارنوسی خوی لیک شده زور مثلا کرونه ویش اوه که گل کمایتی نیه گل لکمایتی گورتر کمایتی لحقوقی نیو نتویی دا حقی هی داوای مافی مدنی و ماف انسانی و ماف فرهنجی و کلتوری و زمانی و مصابیکانی بکا بلام گل لوی تی دا پر داوای مافی سیاس لگل همو اوانه دا داوای ماف سیاسکانی خوشی دکا و ایرادی هی با در خباد دکا آگاهی سیاسی هی و ادعای سیاسی هه و دعای مفاهیم سیاسی کانی خوشی دکه تا سبب دیو خوی اداره بکه تا جهتی وی خو کانی دیکه اداره کن دیو حکومتی خوی هبی اداره خوی هبی مفاهیم سرنوشی خوی هبی آوا پناسی گر هلو پیوند جدای نتویی ما کرد هم لحقوقی نه نتویی دا و هم ل ادبیاتی جهانی مفاهیم رو دا کرد نتویی که بسته شوار ولادشان ولاد دا باش کرده و میرجی خوی هیا کلتوری خوی هیا زمانی خوی هیا هویتی خوی هیا ناسنامه و هر وقت پیناسه خوی هیا و باس من کرد و همان که دا آگاهی سیاسی هیا و که نکوشه بو و دستینان حق حاکمیتی خوی و دولتی خوی و حکومت و اداره خوی بو اداره کردنی کاروباری سیاسی و فرهنجی و کلتوری و زمان و کاروباری کمالاتی خوی
1: زور باشه ما مسیحیان دیاره وکول سرتاش اشارم پی کرد ام مجاره فرارهنده و طبیعتا رنگ برنامه کدو برنامه نکره همو او پرسیارانه که موجودن انسان بتوانه ولامی هم داته و بایه دعوه کرم که کرتر ولام دنو بایه که منیش پیرا بگم پرسیاره کرم زیادر عراسته بکم حالا چوارچوه او تعریف و پیرانسی که جنابت کردد اما قلمبازه که دین و از این سر چمچه که بناوی ما فی چاره خانوسین پیم خوشه لروانگه یاسانی و دولت یکانه و ام چمکه شیکاری بوبکن ما فی چاره نوست چیه و آیا الزامن ما فی چاره نوس به معنای یا به واتای ورگرتن یا داواکاری سربخوییه؟
2: لیاسای نیو نتوهی دا ما فی دیاری کردنی چاره نوس معنی که اوی همو گریک ما فی اوی هی آزادانه بید خالتی خارجی به ایرادهی خوی رگای گشه و حلدان و برو پیشتونی خوی وموقعيتي السياسي خوي دياري بكا وهم لا منشوري رخراوي نتوية قرتو كان ده هاتو لبندي يكتا وهروها لبندي يكمي كونفانسيوني مافا مدني وسياسي كان ده هاتو ولبندي يكمي كونفانسيوني مافا فرهنجي وكولتوري و كومالاتي كان يجده هاتو جرينج اويا لبتش لهمدوش او كونفانسيونانا ده او ما في دياري كردين سارانوز لبيش ما في فردي وكوملاتي وفرهنجي وكولتوري وسياسي ومدني كان دهاتوا يعني قليك ده بيش ده حقي هيد دفتر جمعي بو خوي بكومل بريار لسر سارانوزي خوي بدا جا او جار ده تواني ما في كولتوري وفرهنجي ومدني وسياسي كان ده بين بكا ملتيا قليك خلطيك حقي حاكميتي اجتماعي خوي اللي سلب كراوا واو ما فيني لنهايه ده ناتفاني ما فا ابوري وكلتوري وفرنجي وسياسي ومدني كاشين مدني كان شي تاك ودز بيني وجبتيتك اولا اصلا ني نتوي ده بيل سرداد غري هم كونفنسيوني ما فا مدني وسياسي كان هم بيزغل ولا رويي داد جاي بين اللي حضارتش ده هم بوشويه وهم لا فرسي نيوناتويج دا ما في دياري كردني سارنوز اگر لپیش دا دعایشی سیاسی و اخلاقی بو ایدهیشی سیاسی بو و نسارتای شستکان دا بو گلانی دجی جرسا بو که استعمار بو رزگاری خوان ل و برنامه چی سیاسی و ایدئولوژی چی سیاسی بکاریان هنا بو رزگاری و دستینانی آزاری خوان دواتر بره بره لحقوقی نیونتوائی دا چو پیشه گشه سند و اصابواتا بیزگل و ادعایچ اخلاقیا لدجی سلطه و سوسانه و سرکتو زبوزنگ بوتا بشه گل قانونی نیونتوائیش و بشه چی زور اصلی چی زور گرنگ لحقوقی نیونتوائی و اصلی چی اخلاق بیزگل و اصلی چی اخلاقیا اصلی چی قانونی شا مبستکش و همو ملتان همو گلان همو خلق کان حقی اویان هیا موقعیتی سیاسی خویان دیاری کنو رگای رشتو پرستندنو چونه پیشی خویان حلق بجیرن بشه ویچی ازادانا دور لدخالتی بگانه
1: ادی گلی ایما گلی کرد اگر پرسیاره کم عبو شوا لخزمتا باز کم بو چی تاکو ایستا نیتوانی و لو ظرفیت جهانی که ایستا عبو شوا ایو شیکاری تان بو کرد کلک ور بگری و او ما فی چارنو سی خوی بدسته و بگری
2: باسی و من کرد که با ما فی دیاری کردنی سارنوز اصلی چی قانونی لحقوقی نیونتوی دم همو اوانی همو او دولتانی اندامی رخراوی نتویه گرتو کانن منشوری سازمانی نتویه گرتو کان یعنی امزا کردو وزیفه یعنی ارکی سرشان یعنی او مافا دابین بکن او یک دو همو او دولتانا دو سالی 1960 کنوانسیونی مافا مدنی و سیاسی کان یعنی امزا کردو کنوانسیونی مافا عبوری و کمالاتی و فرنجه کانی یعنی امزا کردو او یک بو گلی ایمانی توانی و لو زفیت قانونی حقوقی نیونتوی کل گرگریم دگره تو بو اوی که ما فی دیاری کردنی سارنوز همین شهر لباری قانونی و اگر قانون یا حقوق زمانی چی جیهانی هی و لولا شوا پیونده چی زور پیدا دکا با وصف سیاسی او ناوچا او ولاتانا که خلاتی تی داره کرد گلی اما لپیش دابستر چوار ولات دادا باش کنه اوی چک ده مشکل گورکانی مسئله کرده و چونه پیش مسئله کرده ایمال یک ولاد دانین تا لبدیجی یک دولت و یک حکومتی مرکزی خبات خیلی لسر چوار بسر چوار دولت و زیادترش دا بش کراوین و بیزگل و استراتیجی کرد لهمون هم سکن دا و که یک تر نگه او منطقی ایمالی هم که توین لباری جیوپولیتیک و منطقی ایچ حساسا نوتی روشلاتی نوراز هم بوزل هزکان هم بو اولا تاریک لو منطقه دا لو ناسی دا قدرتی گورن و بهیزی هرینی دناسرین و اوانش منافع و قازنج و برجواندی کانین لگل زلیزه کان لیک گرید راوا همو اوانا بونه تو هوی که گلی ایما نتوانید نیتوانی بید لو زرفیت قانونی کنو گری بید ولی هم دلیلی هر اصلی اوی که دو او دولتانی کردیان بستر دادا باش کراوا دولتی دیموکراتیک نین دولتی دیکتاتورین لو دولتانه دا دیموکراسی نیا حقوقی بشر و برچاو ناجیره لە مرکز دەوڵەتێکی یا دەوڵەتەکان فاشیستین دیکتاتۆرین و ئامادەنین گوێ لە ویست و داخوازەکانی گەلانی ئێران و عێراق و تورکیا و سوریا بگرن و ئەوە دلیلی هەر ئەسڵیە بەشێکی کەشی دەگەڕێتەوە مشکلەی ناوخۆمان ئێمە نەمانتوانیوە یەک دەنگمان هەبێ یەک ڕیوایەتمان هەبێ بە یەک کەناڵدا دەنگ و ڕەنجی خۆمان بگەێنینە دنیای دەرەوە و کۆمەلگای نێونەتەوەی ئاشنا بکەین بە وەسخی کورد ئەمە بەدەیان جاقەتوعام کراوین ئەنفال کراوین بەڵام تا ئێستا لە ئەسنادی نێونەتەوەیدا لە بەڵگەنامەکاندا نەمانتوانی ئەو پێشرکاریانی مافی مرۆڤ کە بە شێوەیەکی سیستماتیک لەسەر کورد کراون لە هەموو ئەو بەشانی کوردستانیان تێدایە بە دنیای دەرێ بگەێنین نیشانیان دەین فیلممان نییە بەڵگەنامەی ئۆتۆمانیە کە بتوانێت بیرووڕای دنیا بەهژێنێ و بتوانێت پشتیوانی ماندەکە لەگەڵ هەموو ئەوانەدا شێشەی کورد بەشێکی پەیوەندی گەر بە حقوقی نێونەتەوەی هەیە و مافی دیاریکردنی چارەنووس بەشێکیشی مەسەلەی سیاسیە قازانجی زلهێزەکان لەوەدایە لە شوێنێک زلهێزەکان دەوڵەتەکان دیفاع لە مافی دیاریکردنی چارەنووس دەکەن کە لەگەڵ قازانج و بەرژەوەندیەکانی ئەوان یەک بگرێتەوە ئەوان دەوڵەتەکان هەوڵ دەدەن دەپێشدا لە قانونی نێونەتەوەیدا شتێکمانەیە پێڵێن ریالیزم ریالیزم وەیەکە ئەو دەوڵەتانە قانون زۆرتر ڕعایەت ناکەن وەسخی قانون وەسخی دنیا زۆرتر ئەنارشیە هەر دەوڵەتە هەوڵ دەدا کە قازانجەکانی خۆی بەرژەوەندیەکانی خۆی بەرێتە بێژێ نفوذی خۆی بەرێتە بێژێ ئیختلاف بکات لەگەڵ ئەو هێزانەی دیکە کە بە قازانجی هەمدەسۆڕێن یا لەو هێز و دەوڵەتانە نزیک بێتەوە کە منافعی ئەوی ڕعایەت دەکەن هەموو ئەو دەوڵەتانەی لە ناوچەدا هەنەوزل هێزەکان تا ئێستا بەرژەوەندیان لەگەڵ کێشەی کورد نەبووە نانتوانیوە دیفاع لە ینی ئەمەش نەمانتوانیوە وانیش لە مەسڵحەتیاندا نەبووە کە دیفاع لە کێشەی کورد بکەن ئەوە مەسەلەی هەر ئەسڵیە بەڵام ئەوە بەو مانایە نییە کە ئەو ریالیزمی نێونەتەوەی لە حقوقی نێونەتەوەیدا دەبێتە کۆسپێک ڕێگا دەگرێت لە ئەوەی کە حقوقی نێونەتەوەی و مافی دیاریکردنی چارەنووس دەچێتە پێشێوە ئێمە دەبێت لە هەموو بارێکەوە کورد خۆی ئامادە بکە لە ساڵەکانی داهاتوودا لە فەصلەکانی داهاتوودا کە هەم لە حقوقی نێونەتەوەی کەڵک وەربگرین هەم هێزێکی جددی کاریگەری مەیدانەکە بین و لە هەمان کاتدا ئیتلافی نێونەتەوەی دروستکەین دۆست پەیداکەین و هێزی خۆمان سازمان بدەین و لە دیپلۆماسی نێونەتەوەی کەڵک وەربگرین دەنگی مەزلومیەتی خۆمان بە دنیا بگەێنین و لە هەم زەرفیەتی قانونی ئیسفادە بکەین لە هەم بۆ خۆشمان لە مەیدانەکەدا هێز و دەسەڵاتمان هەبێ لە گۆرەپانەکەدا ئەوەی کە عەزم دەڵێ لێش دەین و هاواریش بکەین لە ناو خۆدا دەبێت تون لێدەین و لە دەری هاوار بکەین بڵین ئەوەی کە ئینسان جاری وایە کە چەکەکەی خۆی کاری نەکرد دەبێت لە چەکی دوژمن کەڵک گوەر بگرێ ئێمەش دەبێت لە نێوخۆ لێدەین بە هێز بین بە قودرەت بین لە دەرێ هاوار بکەین کە خوراین لێمان دەدێنێ بمانگەنێە ڕێگای جۆراوتۆری دیکە زۆرن بەڵام ئەوەی کە باسم کرد دەبێ هەم لە زەرفیەتی قانونی حقوقی نێونەتەوەی کەڵک گوەر بگرین هەم بۆ خۆمان لە مەیدانەکەدا بەهێز بین و ئیختلاف دروست بکەین لە دیپلۆماسی نێونەتەوەیش کەڵک گوەر بگرین و ئەو پێشرکاریانەش کە لەسەر قتل و عامەی کە لەسەر ئێمە دەکرێت یا کراوە دەوێت بکەینە دۆکیمنت و بیرووڕای گشتی دنیای پێبەهژێنین کە لەو بارەوە هیچ کارێکی جددیمان نەکردو ئێمە
1: یعنی بە دوێکی دیکاتوانین بڵێن ئەو قانونە ئەو مافەگەرچی بنووسراو هەیە لە ئاستی نێودەوڵەتی یا بەڵام کۆتازارەوە هێزەکە بڕیارە دات ئەو مافە بە گەلێک بدرێت یان نەدرێت دروستە
2: دروست هەروایە خۆی کە باسم کرد ئەو زەرفیەتی قانونە هەیە بەڵام وەسفی کۆمەلگای نێونەتەوەی هێز و سیاسەت هەم دەبێت هێز هێزێکی گەورە لە پشتت بێ ئەوە کە لە کۆسۆڤۆ دەبینین نگەر غەرب پشتیوانیان نەکردبا لە کۆسۆڤۆ هەموو وڵاتانی غەربینە هاتمانە پشتی یا لە شوێنی دیکە مەسەرەن وڵاتانی ئوروپای شەفتی کە لە شوڕەوی و لە سۆڤیەتی پێشوو جیابوونەوە وڵاتانی غەربی ئوروپای غەربی هاتە پشتیان و دیفاعی لێکردن و هەروەها دووە مەسلەی جیابوونەوەی پاکستان لە هیندستان یا تەیموری شەرقی یا مەسلەی لەو دوایانەدا جیابوونەوەی سودانی جنوبی لە سودانی شمالی لە سوبانی سودانی گەورە و هەروەها ئەو شوێنانەی دیکە کە دەبینین لە وڵاتانی ئوروپایی لە ئیسپانیا کە داوای جیابوونەوە دەکرێت یا لە کوردستان یا مەسلەی فەلەستین و ئەوانە لە هەموو شوێنێک گەر هێزێکی گەورە و لە باری سیاسیەوە و لە باری قودرەت و لە باری سیاسی و پشتیوانی لێنەکە ئەو مافە ناچێتە پێشێ لە کۆسۆڤۆ بۆیە تەڕادەیەک چۆن دەپێشێ غەرب لە پشتێنی لە پاکستان بۆیە لە هیندستان جا دەبێتەوە پشتیوانی لێ دەکرێت لە ڕواتە بێژێ جیابوونەوەکەی چونکە ئینگلیستان لە پشتێتی یا لە وڵاتانی دیکە لە سوودانی ئێستادا ئێستا بڵێم لە سۆمالی دامە هەم سۆمالیمان هەیە سۆمالیلانمان هەیە ئێستا ئیسرائیل چۆتە پشتی سۆمالیلان دەیەوێت پشتیوانیان لێبکات و دەوێت پایگا دروستکە بەوەی بەسەر دەریای سووردا دەسەڵاتی هەبێت و لە یەمن و لەوانە نزیک بێتەوە لە کریز ئەوە شانسێکە دەبینین کە ئەتۆ دەبێت هەم لەو ینی زەرفیەتی قانونی دەبێت قودرەتیشی لەپشت بێ قدرەتی خۆت لە مەیدانەکەیدا و هەروەها ئیتلافی نێونەتەوەی و پشتیوانی نێونەتەوەیشی هەبێ ئێمە دەوێت لە یەک وەختدا هەم بۆ خۆمان بەهێز بین وەک باسم کرد هەم لە زەرفەتی قانونی بێنینە لە دەرگای نێونەتەوەی لە ئاسی نێونەتەوەیدا بهێنینە بەرباز و هەم دۆست و ئیتلافی گەورەش دەباری دیپلۆماسیەوە دروستکەین و دۆست پەیداکەین و دۆستی زۆر بەهێز و گەورە
1: زۆر باشە مامۆستا جان لە چەند ساڵی ڕابردووە بە تایبەتی ئێمە زیاتر لەگەڵ دەستەواژەیەک ئاشنا بووین یا زیاتر بەرگوێمانەکەوێ ئەویش حەقی دفاعی مەشروع یا مافی بەرگری ڕەوا بەشێک لە هێزە سیاسیەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە گوفتمان و گوتار و دەربڕینەکانیان هەندێک جار کەڵکی لێ وەرەگرن پێم خۆشە سەبارەت بەم چەمکە هەڵوەستەیەک بکەین لە ڕووی نێودەوڵەتیەوە لە ڕووی یاساکانی نێودەوڵەتیەوە حەقی دفاعی مەشروع چ جێگە و پێگەیەکی هەیە و شیکاری تا نەساسن چیە بووی
2: کی دیفاعی مەشروع ئەوەیە کە تۆ وەختێک بەپی قانونی نێونەتەوەی دەوڵەتەکان ئەرچی سەرشانیانەکە هەموو مافە ئابووری و کولتوری و فەرهەنگی و سیاسی و مەدەنیەکانی ئەو خەڵکانە دابین و دەستەبەرکەن کە لە چوارچێوەی ئەو دەوڵەتەدا دەژین وەلەوەش زیاتر دەبێت نوێنەرایەتی ئەوانیش کەندە کۆمەلگای نێونەتەوەییدا جا ئەگەر دەوڵەتێک نەک هەر مافە کولتوری و فەرهەنگی و سیاسیەکانت دابین ناکە و نوێنەرایەتی تۆ ناکە ئینکاریشت دەکا سەرکوتت دەکا دێت لەباری نیزامی و سەرکوت و زەبروزەنگ و ئەمنیەتیەوە ناوچەکەت دەکاتە ناوچەیەکی میلیتاریزە و پەلامار دەدا ئەوە حقوقی نێونەتەوەی ئیجازە بە تۆ دەداکە بۆ دیفاع لە خۆت تەنانەت خەباتی چەکداریش بکەی چەکیش بەکاربیێنی دیفاع لە خۆت بکەی ئەوە بەوە دەڵێن دیفاعیکی ڕەواوە لە حقوقی نێونەتەوەییدا مەشروعیەتی هەیە و دیفاعیکی عادلانەیە یا شەڕێکی عادلانەوەی کە پێی دەڵێن شەڕی عادلانە شەڕی چەکدارانەی کورد هەمیشە کورتویەتی ڕێگا چارەیکی چێشەی ئێمە لە کوردستان چارەی ڕێگا چارەی نیزامی نیە ئێمە بۆیە چەکمان پێیە بۆ دیفاع لە خۆمان لەبەر ئەوەی دیموکراسی نییە ئازادی نییە هەموو ئازادی دیموکراتیەکانمان لێزەوت کراون ڕێگامان نەدەن لەگەی ڕۆژنامە و ئەحزاب و پارلەمان و ئازادی دیموکراتیەکان دەنگ و ڕنگ و داواکانی خۆمان بە دنیا و بە مرکز بگەێنین یا بە گوێی دنیا بگەێنین بۆیە هیچ لەو ڕێگامان پێنادەن سەرکوتیش دەکرین بۆیە کورد حەقی هەیە و میلەتی کورد هەموو پارچەکانی کوردان کوردستان حەقی هەیە کە دیفاع لە خۆی بکات لە مقابل ئەو هێرشە سیستماتیک و قتل و عام و ئەوەی کە پێی دەڵێن ژینۆساید و ئەوانە لە حقوقی نێونەتەوەییدا بە جنایات دەناسرێن دیفاع لە خۆی بکە ئەوەی کە ئێمە دیتمان لە هەڵەبجەری ئیتمانیا لە قارنێ و قەڵاتان و ئەو هێرشەی کە چەندین ساڵ کۆماری ئیسلامی ئەو سەرکوت و زەبورزەنگەی لە کوردستان هێرشی نیزامی کردوداتر ئەو وەسعە ئەمنیەتی و میلیتاریزمی کە بەسەر خەڵکدا بەسەر واقعیەتی ژیانی سیاسی و کۆمەڵایەتی خەڵکی کوردستاندا سەپاندوێتی خەڵکی کورد حەقیەتی بۆ دیفاع لە خۆی لە مان و مەوجودێکی خۆی خەبات بکە و ئەگەر هەیە و دیفاع لە مەوجودێتی خۆی بکە ئەوە پێی دەڵێن داخوازێکی زۆر ڕەوایە و شەڕی ئێمە بەرگری ئێمە بەرگری ڕەوایە چونکە لە دژی سیستەم و زوڵم و زۆر و سەرکوت ڕادەوەستین و حەقیشمان هەیە ئەوەی کە باسم کرد دەوڵەتێک کە نەتوانێت مافی دیاریکردنی چارەنووسی تۆ بەرەسمی بناسێ و مافە فەرهەنگی و کولتوری و فەرهەنگی و سیاسیەکانت بەرەسمی بناسێ ئەتوو حەقت هەیە بۆ دیفاع لە خۆت بۆ بردنەپێشی ماف و ئازادەکانی خۆت خەبات بکەیت تەنانەت چەکی شەڵگری و بەرگری لە مان و مەوجودێکی خۆت بکەیت
1: لاسی نێودەوڵەتیە کورد ئەگەر بیهەوێ پشتگیریەکی گشتگیر بۆ ئەو شێوازی خەباتە بۆ خۆی دەستەبەرکە ئەبێت چی بکات
2: دەبێت لە پێشدا خۆی سازمان بدە ئەسڵ بۆ خۆیەتی دەبێت خۆی سازماندا ڕیوایەتێکی هەبێنە ئەو بزوتنەوەی کورد ئەو ئینشقاق و جیابوونەوە و نتوانین پێکەوەە سازان یەکێک گفتەکانی ئێمە دەبێت لە پێشدا بخۆی بەهێز بێ خۆی سازمان بدا و جا پاشان دیسپلینێکی بەهێزی هەبێ بزوتنەوەی بەهێزی چەکداری یا خباتێکی جەماوەری و لە هەموو ئاستەکاندا برێتە پێشێ و لە هەمان کاتدا وەک باسم کرد بتوانێت مەسلەکەی لە ئاسی نوێنەتەوەی دامەترق بکات لە کانالەکانی ڕێکخراوی نەتەوەی گرتووەکان و هەموو ئەو کانالانی کە لە ئاسی جیهانیدا بۆ برنەپێشی لە پەیوەندی لەگەڵ حقوقی نێونەتەوەیدا ئیسفادەیان لێ دەکرێت و لە هەمان کاتدا دۆست پەیداکە و بێزگەلەوە ریسک بکە و بتوانێت ئامادەبێت قوربانی بدا. ئەوەش هەر مهمە دەبێت دیارمە قوربانیان زۆر داوە، بەڵام بەو حاڵش دەبێت ئێمە گەلێک ئازادی بوێ دەبێت ئامادەش بێ کە نەخی ئەو ئازادی بدا. هەموو ئەو میلەتانی بە ئازادی گەیشتونە خەباتێکی دروو وێژیان کردووە. ئێمە شەرعەوە ڕێگای خەباتی ئێمە ڕوون و ئاشکرایەوە خەباتێکی ڕەوایە، بۆیە ئێمە دەبێتە پێشدا بخۆمان لە مەیدانەکەدا بەهێز بین، لە مەیدانەکەدا بین و بەهێزیشەوە لە مەیدانەکەدا بین، ئامادەی قوربانیدان بین، لە هەمان کاتدا لە دەنگمان بگەینە دنیا لە کانالە نێونەتەوەییەکان و حقوقی نێونەتەوەیی و دادگای نێونەتەوەیی و هەموو ئەو شوێنانێک کە لە ڕێکخراوی نێونەتەوەیی گرتوەکاندا دەکرێت بۆ هەڵخراندن و مۆبیلیزەکردنی بیرۆڕای گشتی دنیا کەڵکیان لێ وەربگرین، کەڵک وەربگرین و ئامادەش بین دۆست تو هاو پەیمان دروستکەین هەم لە ناوچەکەدا و هەم لە ئاستی جیهانیشدا دۆست پەیداکەین و لەگەڵ ئەو دۆستانەمان بین و ئەو شوێنانەیە ئەو کەسانە ئەو زلهێزانە ئەو دەوڵەتانە کە ئامادەن دیفاع لە مافی ڕەوای ئێمە بکەن بیان دۆزینەوە و لەگەڵیان ڕێککەوین و لە هەموو زەرفەتی کۆمەلگای نێونەتەوەیی چ زەرفەتی قانونەکەی بێ چ زەرفەتی سیاسیەکەی بێ کە لە گوەرگرین و لە مەیداندا بین، گرنگترین شت فاکتۆری نێوخۆیە، فاکتۆری دەرێکی هەمیشە وەک یارمەتی دەر دەبێ حساب بکەیت. ئەگەر تو بۆ خۆت هەبی لە مەیدانەکە دابی دەنگت بێ ڕەنگت بێ لە مەیدان دابی دنیای درێژ گوێ لێ دەگرێ و تەنانە ئەگەر پێویست بێ ڕێگاشیان هەیە بۆ دیفاعکردن دێت، هەم ئەگەر دەخالەتی بەسەر بەشەر دۆستانەیان هەیە دەتوانن ئەگەر لە شوێنێک پێویست بێت و بکەوێژێر لە ناوچوون و قتل و حام و ژینۆسایدی سیستماتیک کۆمەلگای نێونەتەوەی وەزیفەیەتی ئەمچی سەرشانیەتی تەنانەت دەخارەتی ئینسانی بکە بۆ نەجاتدان و دیفاعکردن لە تۆ. و ئەگەر ئەوەش نەبێت کە هەموو جارێک کۆمەلگای نێونەتەوەی پێیان وایەوە دەوڵەت زلهێزەکان بەکاری دێنن بۆ بەرنەپێشی بەرژەوەندی خۆیان، ئێستا ئەسڵی چی دیکە لە قانونی نێونەتەوەییدا هەیە لە یاسای نێونەتەوەییدا کە ئەسڵی مەسئولیەتی پاراستن بە پێی حقوقی نێونەتەوەی دەوڵەتەکان مەسئولی پاراستنی مافە ئابووری کولتوری فەرهەنجەکانی هەموو دانیشتوانی وڵاتەکانی خۆیانن و ئەو گلانن کە لە چوارچێوەی ئەو دەوڵەتانە دادەژین. جاگەر دەوڵەتێک نەک هەر مافە ئابووری و فەرهەنجی و سیاسی و مەدەنیەکانی گلانی ئەو وڵاتی کە تێیدا وڵاتی کە حکمیان دەکا جێبەجێ نەکا بەڕسمیان دەناسێ لە جیاتی بێت نیونەرایەتیشیان نەکا و هەروەها بێت ئەوانە سەرکوت بکە کۆمەلگای نێونەتەوەی حەقیەتی مەسئولیەتی هەیە کە دەخالەت بکە لەباری ئینسانیەوە بۆ پاراستنی ئەو خەڵکانەی کە لەژێر هەڕەشەی دەنێوچوون و سەرکوت و زەبر و زەنگدان. ئەوە پێی مەسئولیەتی کۆمەلگای نێونەتەوەیە بۆ پارێزگاری لەو میلەتانە لەو گلانەی کە هەڕەشێنین لە نێوچوونیان لەسەر یا خەت و عام دەکرێن یا مەوجودیەتیان کەوتۆتە خەتەر وەک میلەتی ئێمە.
1: بە کۆنکرێتی و لێکخولەک دەمامۆستا، ئایا یاسا هێز دروست دەکات یان هێزەکە یاسا دیاری دەکات؟
2: هەردووچیان پەیلان باسمان کرد لە وەسعی دنیای ئێستا لە کۆمەلگای نێونەتەوەییدا هەم یاسامان هەیە هەم قودرەتیشمان هەیە هەم هێزیشمان هەیە، ئەوانە پێکەوە بازی دەکەن، دەگەل یەکتر بازی دەکەن، دەبێت بکەونە خزمەتی یەکتر، نابێ هەوڵ دێن کە ئەوانە لە دژی یەکتر بازی دەبێت بکەونە خزمەتی یەکتر، نابێ هەوڵ دێن کە ئەوانە لە دژی یەکتر بازی دەبێت هێزێکی سیاسی پێشکەوتوش